0: se kapati mon se kaik ni nan do tin de ke luka kompanyan do so komanda so ay mon zo konin zo fatwa ke on mingi ala mala to la beye pika ni mingi so ke so azuna ye la e ye so azuna ye la mbini zo na raten bito so osi ade tonto bien su ton moto pika na ina te iti la so peso e kumo yi entre vide mi nan na san ye voyou mwa la ni mami mwa la ni o pardon.
1: Destination musique.
2: Mais le cœur pleure en silence. L'arme cachée.
0: Azoboui rap, est-ce que ça va? Mon c'est Kaït. La seconde partie. Écoute ta radio, bro.

0: keruka utasango uchie chilasu
1: kota sanguna kana ndoja kwale tisi dusha ka tamambe ke tam da foka sala siya zo balota wara kwa na poponia turugunga ka da sa sivila ke da armando engendia timi tagana wa kama kiti sa ke martin zigele ti kama por sotia mel pc sala pika patara imani
2: pakara martin zigele mi barala
3: mi bara momenge
2: ala swa ki na kota su turugu ti bi afrika nguru bi afa swa tene bira swa ki na mbege ti kite ko komandati am da foka na ya ti vakaga na ndo ti londo ayini kwa la bemendo ndo ni kandaka akota zo ti kodoni ala swa se wachala na tampande regis ki ni gondo soit que lieutenant de Turugu de Biafrika nga na ambini ambatulunga na sebe so wala kwaso yiso asiso kama kita certain thing na ndoni na bangundu na kusala soke sina ndo tulona
3: biye na iriti kama porosoti MLPC na iriti mbiveni na iriti opposition democratique sur bumu na ati BRDC so mbike watu katala biye tene ikukuliti na devanti kor tia ambaseka so aka turugu ti kodro ti so shone awarala ala kui ala warakwa titene ala soyi et pe ala so kodro ti présenter la famille ti ala oko oko condoléance et puis kangbe ma wasonala ladi na ndo so na ndo ti lego ti ala ti ndeke luka mbego na tourné na tango so bengba député ti bokaraka 3 mbego na bage ti région ti uampende na limpende mbi si même na frontière mbi baduka mbi gambi sara tene na lego ti singa ti ala na ndati singa ti ala mbi tene ba turugu so gouvernement tukala na katikati ti kodro ti na kodro wande so ungo ti ala ke mingi ape et surtout ala ke na kukutu ape ala ke na mwen ti tene ala déplace ape et ake sara si tono kpale asi même si ala yeda ala ke na mwen ti sarango kwani ala ke na mwen ti tene ala déplace ape alors ke na bangi ge e ke ba akukutu mingi ake tambula azo mingi na ya ti akortège na ye tongaso mbi tene te so lani azo apense atene shoni tene labi tene me moment député wabada lezo ti amda fok mbi malu so biri logo lo tene tene na assemblée nationale mbi ma aussi sous-préfeti amdafok arateneye aratene ndotiala nika ake ayengere mingi ake wa mingi me agati toka turugu atukala ki kete epi alake na moyen pepe ma dala si asara si paliso asisu donc dala mbike tene la kwe mbitene tono tene ti kodro ada ake tene zo so azonga mbatlo azonga mbatlo ape eske tene so eske a kritik ou eske a yeso e basi ki tene tene so ake tatene tene ake tatene ifo yi gede geni izan ase se loi de programmation militaire resultat na grand loi aratene arabe a montre en puissance résultat na grand loi aratene non a alieti ake ede ake sara ye tongaso na ndoti tere kazo na tene ya tene non yede ake tongaso ape ali tene tene ni atena ke shoni tene me ke sara ni tomane yeso asina mda fok awa be afrika kwe non seulement beti ala so dalta turugu so kwi me beti ala sara beto aussi parce que ah avant que yeti ngangu a yeti gara kodro beto amuzu kwe me zola ke bata izwa ake a turugu ti kodro ti ndani la si tombe la na gouvernement tene ala zati tene ala sara communiquer so après awa a gya autorité beni so ke na dozi tere ou a député ke démentir ne so a sara sabango ti kwati gouvernement ti donc le yada ya ke ngangu ifate na ke ngangu ikwe ikamone ke kontrola zoko kwa guli tuti ba koma a petit regret tani
2: la mbini nga ke tenati abe crepin martial monga so fal na mbigiti zemio kandaka azwa inga solo sala kota kusala mingi tigana sirili na ati kota ko rekomanda ti umbo mu bibe na ngonzonga na becha wa be afrika mingi nga na sokina denza pa catholique ni so ke siso kama kita ke sala tonga na yeti tene aunda na sala si lengo biati pa karafosa quand toi dira a sala kuti bata siwili na ligini
3: biti zukuli tibi nati kama poroso timi kwe na BRDC kwe na ndoti bubati abe krepe mbi malo ke maseka epi lo komanse kwa ti zapani ti bwani asara ki nguku me i ikia kama poroso gi tene so eke tene gi mbeti so eke su ti tene i dabe ti gouvernement tene mission ti lo ake tene asara si awa abe afrika mbana fini pasa ake sara nekotro na zoswa kwe awa pe ake sara kotro na zoswa mbana fini don ake na ikwe ake na zoko ape ake na kama poroso kwa pe ake na mbio kwa pe ake na ikwe awa abe lezo a mero a société civile a zowa citoyen okokokoko il faut interpeller le gouvernement titelo bando mirimiri na doti doti série de titia zotia sans trafic parce que il était tenté à la fois mais il était tenté à l'ingapa soit zoti et la raison il pensait être à 11 yawe à qui la gare à moi zoa en otage puis il était tenté mabaso il était tenté wali so à que sous prophète na ACB na yen so d'abag tis zemi wala obo à moi la en otage so quoi tenne so à bag mago tonso mais il était tenté quadro na peso il s'est arrêté tonne il obligé tenne ou na gouvernement tenne le redoubler et fort et puis tout surtout le gonayati transparence zo quoi à inga tenne gérer le contrôle gangou zo quoi inga mais il faut que tu tâtes